0: ere wole to wa le pe oyo la ba so ni pele iju anu ore be kunu afẹ ni fere to se fo katan champion ke dara kende maji ni ke ja fi boyo ninu egbe AC gege bi gomina pele oyo fun eto kan to ye koro ina ba to duro re eto abo to gbe gbe okupona to ye kululu eto le ra pele re dara yo gbeyin ife ara ilu to je lokan to gongo la fi pele olugbe ja me kunu lati je kere je ijoba ipinle oyo kari ile kari oko champion ke dara kende te maji oni gbese le asun ijoba ibile bi awon ara bi gojo ejo omo lewe eyin osise baba loja ti eyin yalaje omode ati agbalagba eje ka di mu wa logun logun eje ka di mu wa logbon logbon fun eleyin ju anu champion ke dara kende ese maji pelu asa ijare si ki ipinle oyo le ba goke agba champion ke dara kende ese maji de olugbe ja me kunu de si action action take it back
1: ati se bi oyo la ri ayo ni se bi ba be nkan ati se bi oyo la ri ayo ni se bi ba be nkan.